סיפס שרבימית מטרולוגי קומטן, דית אלה מתונזטה פרשיקות תקט נביאים. צ'נדרים אל אמביינטה מהיירת קונדיציונואר דות יסיגורוי קומוטיטל דה פרסקי. דה פרגיתיו צ'קרקוני נזגידה יוקשידוי ממונסין מתמיר נא אוסר קלימה, נא אופרטה סופריורת תקסאי דרת. וינירה, וינירה. קונדיציונרת קופר אנד הנטר, ברנדי מוי פוצ'ישם אמריקן דוקה פילוא נא 450 אורו. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japones duke filluar nga 550 euro. Usart klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.